Uhuru Chioma Gionyoma na-ege ntị. Nọ n'oge akụkọ ụwa Sapiensia. Taa bụ Sunday ụka orie, abalị 9 nke ọnwa August afọ 2026. Aha m bụ Joe Igbo. Opekata mpe ụlọ akwụkwọ secondary na primary 65 ka emechigoro maọbụ kwụsị ịrụ ọrụ n'ihi enweghị nchekwa na mgbago ugwu obodo a bụ Naịjirịa. Nchọpụta ndị nta akụkọ mere gosiri na mmechi ndị a metụtara ọtụtụ mpaghara ọchịchị ime obodo, nke mere ka puku kwuru puku ụmụaka ghara inwe ohere ịga akwụkwọ dịka ha kwesịrị. Ụlọ akwụkwọ ndị nke ahụ metụtara dịgasị na Sokoto, Benue, Plateau, Borno, Kaduna na Kebbi Steeti, ebe enweghị nchekwa. Ọnọdụ ahụ metụtakwaziri mmụta agụmakwụkwọ n'okirikiri Katsina, Adamawa na steeti ndị ọzọ dị na mgbago ugwu Naịjirịa. Mwakpo ndị na-eyi ọha egwu na ndị ohi, ndị ntọrọ mmadụ, ndị nchụpụ ndị bi n'obodo ha na egwu mwakpo

ọzọ megide ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi bụ ihe kpatara mmechi ụlọ akwụkwọ ndị ahụ gasị. N'ụfọdụ obodo, ụlọ akwụkwọ anọgidego na mmechi ogologo oge, n'ebe ndị ọzọ ndị ọchịchị jikọtara ụmụ akwụkwọ ndị nke ya bụ ọnọdụ ọjọọ metụtara ma ọ bụ bugharịa ha n'ebe ọzọ ka ha wee nwee ike gaa n'ihu n'agụmakwụkwọ. Ọnọdụ a emego ka nchegbu gbasara nsogbu ụmụaka Naịjirịa na-anọghị n'ụlọ akwụkwọ bawanye, ya na ihe ọ ga-akpatara ụmụaka ndị a n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na ha anọgideghị n'agụmakwụkwọ. Ndị uwe ojii ejidego onye kọmishọna a na-ahụ maka gburugburu ebe obibi ndị mmadụ nke Osun Steeti bụ Mayowa Asojorin maka ịzara ọnụ n'ebubo metụtara mgbọ a gbara n'oge ngagharị iwe ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC na Ilesha ụnyaahụ bụ Saturday. Ozi anyị nwetara na-akọwa na mmadụ anọ nwetara mmerụ ahụ na ya bụ ọdachi, tinyere otu nwa nwoke dị afọ 14 e nyere aha ya dịka Ilesami, onye mgbọ egbe jehere ụzọ tụrụ mgbe ọ nọ n'ụlọ ahịa nne ya. Enweghị onye nwụrụ na ya bụ ọdachi, tinyere na a kpọgara ndị niile ahụ nwetara mmerụ ahụ n'ụlọ ọgwụ maka ọgwụgwọ. E kwukwara na ihe ahụ mere oge ụfọdụ ndị isi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Accord Party boro ebubo na ha wakporo ndị nkwado otu APC n'oge ngagharị iwe ahụ nke butere agbamgbọ egbe aghara aghara. Otu onye hụrụ ihe ahụ mere kwuru na ndị nchekwa so ndị isi otu Accord Party gbara ndị otu APC mgbọ. Kaosiladị, otu a kpọrọ Imole Campaign Council na-ejere Gọvanọ Ademola Adeleke na-achị steeti ahụ ozi kọwara njide kọmishọna ahụ dịka mbọ imechi ndị isi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Accord Party ọnụ na steeti ahụ. Okwuchite okwu ngalaba ụlọọrụ uwe ojii Osun Steeti bụ DSP Abiodun Ojelabi kapịrị ozi ahụ ọnụ banyere njide kọmishọna Asojorin ma kwuo na a na-ejide ya maka ịzara ọnụ n'ihe ahụ merenụ. Onye omebe iwu na-anọchite Awka North na Awka South Federal Constituency n'ụlọ ọgbakọ nnọchite anya etiti Federal House of Representatives bụ Obi Orogbu enyego ihe karịrị 500 n'ime ndị ọ na-anọchite anya ha ihe onyinye aka ọrụ dị iche iche nke gụnyere ụgbọala, ngwa azụmahịa, akụrụngwa ọrụ aka na enyemaka agụmakwụkwọ iji benata ịda ogbenye ma kwalite nnwere onwe onye n'ihe gbasatara ego. E mere agba nke abụọ nke mmemme ahụ nke isiokwu ya bụ inye obodo ike, iwulite ọdịnihu maọbụ Empowering Communities, Building Futures n'Awka. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị eze ọdịnala, ndị isi obodo na ndị ọzọ ama ama bịara ya bụ mmemme, tinyere gọvanọ ochie chịburu Anambra steeti n'oge gara aga, bịakwa jiri aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC esonye na nhọpụta ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 na-abịa abịa bụ Maazị Peter Obi. Ndị nrite uru na ya bụ atụmatụ nwetara ụgbọala bọs eji achụ nta ego, ọgba tumtum ụkwụ atọ keke na pepe, ọgba tumtum igwe eji akwa akwa, igwe eji akwọ ihe, deep freezer na igwe na-enye ọkụ eletrik, tinyere ihe ndị ọzọ gasị. E nyekwara ụfọdụ ụmụ akwụkwọ onyinye agụmakwụkwọ n'efu. Orogbu kwuru na ya bụ atụmatụ bụ ụzọ o si egosi ekele nye ndị nkwado ya na ndị niile ọ na-anọchite anya ha bụ ndị kwụnyere ya n'azụ n'oge nhọpụta izugbe nke afọ 2023. Ndị ọrụ uwe ojii ngalaba Benue steeti ejidego ụmụ amaala mba Pakistan 5 ma nwetakwa ekwentị mpanaka 35 n'ọrụ nchọpụta dị iche iche ha mere n'okirikiri ọtụkpo na ugbokolo. Kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ bụ CP Cletus Nwadiogbu mere ka nke ahụ pụta ìhè
n'ime akwụkwọ ozi ọ wepụtara nye ndị nta akụkọ. Ọ sị na ya bụ nke siri n'aka okwuchite okwu ya bụ ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii bụ DSP Peter Andogu. Ọ sị na e jidere mmadụ atọ n'ime ndị ahụ a na-enyo enyo n'abalị anọ nke ọnwa August n'ọdụ ụgbọala Adoka Motor Park dị na Otukpo mgbe ha na-achọ ịbanye ụgbọala gawa obodo Adoka. Ha kwuru na ha bịara ebe ahụ ịzụ ahịa ihe ịchọ mma na ngwa ekwentị mana ahụghị ihe ndị ahụ n'aka ha. E jidere mmadụ abụọ ndị ọzọ n'echi ya n'otu ụlọ nkwari akụ hotel dị na Ugbokolo mgbe ndị uwe ojii nwetara ozi kwesịrị ntụkwasị obi. A kpọgara mmadụ ise ahụ na ngalaba State Criminal Investigation Department dị na Makurdi maka nnyocha ndị ọzọ. Ndị uwe ojii kwuru na ha na-enyo enyo na ekwentị ndị ahụ ha jigasị nwere ike ịbụ ihe mkpuchi maka ọrụ nzuzo dịgasị iche iche ha na-arụ n'ime obodo steeti ahụ. Ndị uwe ojii mmadụ atọ tinyere otu onye Assistant Superintendent of Police enyere aha ya dịka ASP Tanko ka ndị uwe ojii n'Aja steeti jidere maka ịzara ọnụ n'ebubo metụtara ịzụ ahịa ngwa agha na mgba egbe n'ụzọ megidere usoro iwu ya nakwa ebubo inwe mmekọrịta ya na ndị ohi na ndị omekome ndị ọzọ. Ozi anyị nwetara na-akọwa na ya bụ nwa amadi onye ọrụ uwe ojii ASP Tanko bụ onye na-elekọta ebe a na-echekwa ngwa agha nke Mopol 12 dị na Mina ebe onye ọzọ a na-enyo enyo Inspector Gibrin bụ Chief Instructor nke ngalaba ahụ. E jidere onye uwe ojii nke atọ ebe onye nke anọ so n'ọrụ ahụ gbapụrụ ọsọ. Ndị uwe ojii ka na-achọkwa ya. A kapịgo ozi ọnụ ugbu a banyere ọnwụ mmadụ atọ n'ọdachi ọdịda otu ụlọ ebe obibi ndị mmadụ dị na okirikiri Kwanayashi nke kansụl ime obodo Fage dị na Kano steeti. Ozi na-akọwa na a napụtara mmadụ 13 ndị ọzọ na ya bụ ọdachi. Onyeisi ji ọkwa mgbasa ozi na mmekọrịta ọhanaeze na ngalaba ụlọ ọrụ mgbanyụ ọkụ Kano steeti faya sevis bụ Maazị Saminu Yusuf Abdullahi kapịrị ya bụ ozi ọnụ n'ime akwụkwọ ozi ọ wepụtara nye ndị nta akụkọ. Ọ sị na mmadụ atọ ahụ nwụrụ anwụ gụnyere otu nwatakịrị gbara afọ 5, onye nke ọzọ gbara afọ 6 nakwa onye ọzọkwazị dị naanị ọnwa 9. Ndị nke a napụtara gụnyekwara ụmụntakịrị ndị ọzọ gasị dị n'etiti afọ 6 na afọ 9. Ya bụ okwuchite okwu ngalaba ụlọ ọrụ mgbanyụ ọkụ kwukwara na a ka na-eme nnyocha iji chọpụta ihe kpatara ya bụ ụlọ jiri daa. Ya bụ ngalaba ụlọ ọrụ faya sevis nyere ndị mmadụ ndụmọdụ ka ha na-agbaso usoro nchekwa niile dị mkpa ọkachasị n'oge udu mmiri iji gbochie ihe ọjọọ yiri nke ahụ ime ọzọ n'ọdịnihu. Ozi ahụ ka ji eweta akụkọ ụwa sapiensa nke taa n'isi njedebe n'aha injinia Peter Okafor na ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ. Abụ m Joe Igbo. Ndewo maka isonyere anyị.

0: no be small.
1: United Igbo's Friends Club, together we stand. Luafa bụ ugbu a otu United Igbo's Friends Club egosila na ịhụnanya ịdị n'otu na inyere ndị ọzọ aka bụ ụzọ esi ewulite obodo ka mma. Ha agbapụtala ọtụtụ ndị ọrịa n'ụlọ ọgwụ, kwado ụmụ nwanyị dị ime na ndị mụrụ nwa ọhụrụ, nyere ndị di ha nwụrụ anwụ, ndị ogbenye na ọtụtụ ndị ọzọ nọ na mkpa aka. Ebumnuche ha bụ ịkwalite ịdị n'otu, udo, omenala Igbo, inyere ndị ọzọ aka na mmepe ndị Igbo bi n'ala Igbo na mba ofesi. Mmemme ncheta afọ abụọ a ga-abụ n'abalị 10 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026, ebe mmemme pụrụ iche ga-adị na TikTok n'abalị 15 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026. Ị nọ n'ala Igbo maọbụ na mba ofesi, bịa sonye n'ezinụlọ a mara mma. Ha na-enwe ọgbakọ ha na ịntanetị, ya mere ebe ibi agaghị egbochi gị. O maka ozi ndị ọzọ maọbụ isonye, kpọọ 08069930013. United Igbo's Friends Club, together we stand.
2: Onye pinyere aka n'ọkwa bụ Eze Chinedu Vitus, King Vic 7, Chimerem Eze 1.